0: se notri.
1: Je.
2: Ne gojim zamer, gojim spomine. Ljubezen je voda za moje korenine. Moj klorofil, ko zasije luč bližine. Zato je moj cvet lek za bolečine. Viski cilji in nizka pričakovanja. Preženem dvome, poišem to, kar

pica po sedem in kruh po deset. Glave ne nosim na prodaj. Prave barabe šle so sedet, a to bilo je včeraj. Zrak se da dihat, voda pa pit, pada umet mi sekira. Kuga svetovna, papir na tjen.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in dobrodošli na Radiu Agora. Če kdo potrebuje izgovor za malo nežnosti, je danes svetovni dan poljuba. Za vse ostale pa je 6. julij, prvi ponedeljek v mesecu. Do treh bom pred mikrofonom z vami Jaka Novak. Dobrodošli.